0: God morgen, og velkommen til et nytt frokostshow her på NFM, onsdagsmorgen, 1. juli I dag, ny måned.
1: Ja, nå det sommer på ekte.
0: Mer sommer. Skru opp temperaturen.
1: Mer sommer,
0: da. Få på sola.
1: Ja, den kommer, bare vent.